0: topp 40.
1: 2026.
2: Är du klara?
1: Line-upen blir längre och längre. Och nu kan vi avslöja ända fler artister. Mako Sir. Marcus och Martinus.

0: Den är rapping in. Kan säga hej då. Yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Och skriv dina topp tre favoritsånger för att vinna. Let me count it down. Hör topp tre klockan tre varje middag för att höra om dina sånger är med.
1: Du måste vara över 18 för att delta. 3, 2, 1. Topp tre klockan tre presenteras av pizzabakaren.
2: Mekonomen förstår vad bilen din pröver att si. När du hörer. Hör vi en bil som inte blir EU-godkänt. Bok time på mekonomen.no. Vi gör ditt
3: liv enklare. Verisure passar på dygnet runt. Vid brand, inbrudd och I nödsituationer. Om något skulle ske, varslar vi nödetatene. Med elektronisk dörrlås tillkopplat alarmen kan vi fjärnöppna dörren så hjälpen kommer ända raskare. Verisure, när vart sekund teller. Be om tillbud på verisure.no.
4: Pia sitt sparemål var att köpa sig häst den dagen hon blev pensionist. Det blev inte helt sånt.
5: Ja, hallå?
6: Hej Pia, du, jag ska gärna ha dina tankar om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passar det att jag ringer eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, här står vi ju vid ett strategiskt vägvalg och samtidigt är det viktigt att vi klarar sig bak tallen och ta med oss viktig läring in I Q3. Detta blir spännande.
4: För den som startar att spara idag så kan du nå målen dina tidigare. Sammen med Nordea.
7: Hej du! Hur många ting gör du mens du kör? Sånn som att checka mobilen, spisa eller fikla med ting som stjäl uppmärksamheten. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du laga dig en plan. Och bara pröva att ändra en ting om gången. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Det är så många bilar att välja.
9: Ja, det är helt omöjligt att bli klok på allt det här med fördelar och ulemper och gud vet vad.
10: Familjesuven MG SX EV är facit.
9: Oj, var det?
10: Det är mig, voiceover skuespelaren. Jag griper in för att ändra deras tvil.
11: Familjesuven MG SX EV har upp till 530 km räckvidd. Kommer med både 2- och 4-hjulstreck. Prövkör familjesuven MG SX EV nu och få en gratis premiumbilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våra glimrande kampanjer.
12: Jobbar du för fällskapet? Då har du viktigare ting att göra än att pruta på renta. Hos KLP-banken får våra kunder automatiskt den bästa renta vi kan ge. För det ska löna sig att jobba för fällskapet. Välkommen till KLP-banken. Effektiv ränta från 5,05% för lån på 2 miljoner över 25 år. Kostnad 1 miljon 486 000, totalt 3 miljoner 486 000.
13: Du är inte akkurat nyutdannet längre. Så blir det med vidareutdanning på BI.
14: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratäng made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.
4: Vet du vem som ringer för du svarar? Med appen 1881 Vem ringer har du kontroll och kan svara kun de viktiga samtalen. 1881.
16: Med frisk och billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner för kun 19,90. Och det är vanskligt att nektariner för att det är gott både på grillen, I en salat eller som kompott till en deilig dessert. Uansett vad du brukar det till får du det för 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser. Med oss har vi Jonas. Du snekker.
17: Ja.
16: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
17: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
16: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
18: IKEA Kunderadio.
19: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på väglista topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara.

0: Jeg heter Charlotte Torresen og skal være programleder på VG-lista topp 40 på Rådhusplassen lørdag 13. juni. Men ikke nok med det. Jeg skal også få henge her med deg på topp 40. Og hver eneste fredag ettermiddag så kommer du ut og få høre alt om årets konsert, hvilke artister som klare, hvem som vinner av Featuring You, og selvfølgelig også Norges 40 best likte låter.
1: Det första gången min kompis sa till mig att detta liv inte är enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

0: 40.
1: 2026.
2: Line-upen
1: blir längre och längre. Och nu kan vi avslöja ända fler artister. Mako Sir. Marcus och Martinus.

0: another hit. Mer musikmorgon.
1: Jag älskar första gången min kompis sa till mig att detta liv är enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

0: artister till.
1: Hur går det med dig då?
0: Mako Sir. Marcus och Martinus.

honom bara det. För att jag är så stolt på det. För allt du har stått där och du har trampat och det har blåst runt där. Men likaväl så har du stått där. Jag är så stolt på det, Frida. Och det är oglöjda och jag hajar på dig.

0: artister till.
1: Hur går det med dere?
0: Mako syr. Marcus och Martinus.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la mig
2: gå. Okej, men det ska
0: vara en sida.
2: Ja, men va?
1: Okej.
2: Okay. Ja.

0: artister till.
1: Hur går det med dig där?
0: Mako Syr. Marcus och Martinus.

0: Igen. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Nej.
1: Men den tränger en klick i någon annan del.
0: Nej, men
1: la mig, du har kört. Okej, men det ska jag se då.
0: Ja, men vad? Okej. Ja.

0: artister till.
1: Hur går det med dig?
0: Mako Sir. Marcus och Martinus.

Den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken I framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm,

0: topp 40.
1: 2026.
2: Line-upen blir längre och längre. Och nu kan vi avslöja ända fler artister. Mako Sir. Marcus och Martinus.

0: den är rapping igen. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.